Var en som var hjemme igjen. Jeg kan ikke dra til henne igjen. Det er min skyld at det ender venn. Så hun har ting som koker ned i kjelleren som er hjemmebrent. Og jeg har ting i skap og i permen. Lar det ringe to ganger før jeg leker på. Så du må ringe opp og hesse navnet ditt på skjermen.

utsida. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.